0: Radio Centrafrique, la radio de l'Antarctique.
1: Minasama, ついにやってまいりました。今夜の